0: Καϊχίνα Ζαϊμικούνο, Κασέν Περκαϊχίνα Λιακή, Πίτκα, ο Σοζέντζο, η Μπένο Ζαϊμικά, ο Πάμα Παλαπούνη, Τσαϊψον Κοτσαρικού να Παχτσάρι, Αχίνα Λιακάσεν Λιακή, Καλιακή, Κοζούνα Μασέκα, Καϊβανούν Λιαχταπέκα, Μάνα Κάντσιο Γά, Νιλιάτ Κάντσιο Μπέν Βερδουράσπη, Είμαι ένα τότε κορπού, τα πασά να κάνω αιαδέκα, Λιακίλια, Χωσέ, Ιωαννούν, Λιαχταπέκα, Κάιμα, Χακάιμα, Γκάζα, Χωσόν, Σποζέικα, Τσεκουσιάνκου, Γκασιάμου, Πλάσα, Φερμή, Λοψτάκ, Λίβρι, Μουιούριν, Φιλάκα, Μουιούριν, Πούνιτσα, Ικανά, Πλάσι, Τατάκου. Καίνα, Τσέσι, Τσάμου, Μισπα, Αχίνα, Τούτα, Τσάσου, Τέμα, Πάτσο, Φιλά, Τσάν, Κάστο, Τσέσι, Αϊκούνα, Καμ, Μπένα, Τσάι, Τζι, Κούνε, Άλιν, Πούνι, Καίμα, Χακάιμα, Κοζέικα, Τσέμ, Уакин кабан яжас хакай ончтап вай гух ончтап ино капсны наин хакус ахина легашкан ахина хосей каусай кашен кай вану нилахта пека мана сакин кучу круси мачака маркапе блокиадор с мана сакин кучу систернате яй кумохта не пах гаса гаса вендек хон аутотапси яй кумохта дэхан кучу Bueno, синчи ня уискайга гушкан ахина лям Чай вилека вах вилека лянтах. Май пачачшкай папа алякшканку нер вакинка нер ахчатуку чианчу и чай бухтоя тиян иман ускану. Ме плайбадаман чай патапи иман инчалар калитану чима чай тоя пи янганку чай куначус, упичус, ухсун кунанайта папата суакапшканку хатучшкас хапс покой кунаскан испа ахината уйлариван. Имена хината зоанганку писакака ластимай алян чай писака алюскан катичинку аста папа варкуна кама мана хината зоананку чу зума чакис чай писару сарус какашен чакис тарику ама хината зоачунку чу борги травухан тарпукуйку травухан варучакуйкупс имай манаман такай покой канампаха нет парам пистачу имай манаман покочикуйку кунан такай хината нукайкута зоавайку Неспа ахината не ичау яримишанку, анчеляки ичай хина зуахкунапаха мана алинчу. Мана чайляпичу кама майкунас пич хината зуаму, пич хината зуаму, пер хапискайку чайка имачисканка танеспа ахиналята уйдарион. Уйдарипуэ мана хинастака зуананкучу кунанчу унютапчу унчакускайку хинатачу зуанканку мананку пер ватакайкускайку. Неспатами ахината уйдариму. Ашка уйдайкунас. И хосе чайкуна кашарка уйдайкунас. Алилянта аман чашками кункичу, а тета там чашками кейпшо, чанта тушана наян кашок. Майчу чайлята микури кункичу, аяп унчайпи, качун уксумах унчай. Канкам кутиму не.
1: Пачима о мардита, пачим наска уйарекуна. Кайкама, куичи вакичи.
2: Куичи.
3: Uiti!
4: Chaya carga, kunampak chaski kuna.
2: Waira wasis wankos kachakuspa, kuitiwa kechiwa.
5: Quechua, parlajuna Bolivia suyun chismanta. Uhtawan tinkusunchis, causainin chismanta umayikunapa.
4: Red Quechua Herbol, satélite nerta.
5: Uichi.
4: Radios Red Quechua Herbol Manta. Kunang Manta Pacha atingkichis kuskachakuita wakichi kunas nikichiswan.